Reko, pa vam po tavanu, po starim stvarima. To je strgana stolica, tu su stari časopisi, fotelja i ormar. Iz ormara su pale stare kožne sandale.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

Kad slete pospane ptice na tanke telefonske žice i žuti okrugli mesec,

čitav se svet sklopi u lotosov cvet. Između jave i sna, gde svitci počinju let, na prozor sleteće dva anđela sna.